0: Ma da kruanya mi dey, ma wadaya nuni metyo. Nema ma senyine unu se, wuyo nyamia otiase. Ma da kruanya mi dey, ma wadaya nuni metyo. Nema ma senyine unu se, wuyo nyamia otiase.
1: Ernesto Pokunye, Utio World FM.

adoktoniye ifasa ekwa insumo akwaba emo akwaba ebe fidie zo nyami mode ayo na yosa.

0: Aya no krasem tie oti wutu twaji emfrim. So odi ni na mwa odi wo hwatwro botan. Ah. O jenu mwa bebre.
1: Every
0: Ah. Odi ma frono. Oti

0: adadam mawo kai e mawo timi e tena sesese ebo ubra ebu bra no aezo bu akonta santo santo bezie wose mi bu ma bra bo mon konta yawa wowa bu abra bo mon konta
1: anywhere
0: bu abra bo mon e konta madie nyina ni mwa o na nyema nyina be yiye ya mawo yawa
2: Word of
0: fact.